0: gwaliam koske ordidia iririam koske kafiria dadiam koske fifia latta latiba alatte koske tanfeda tamaloge ginnage akkerlon gide sugunneske yelaga kushite tummekinnake
1: ayu azib babilun gere maskal tokhlom buqanqwa tigrinya hizbi eritra nabelkhmatiu
2: sai sawue bisma wadat ntowokolku ayrasa akhwan wa'raz muhawat magzati kaf siru sarawru እወ ዕድመ ንእስነታን እናፅነት ዝወፈየት ዓፅመ ድማ ንሪማ ዝኸስከሰ
3: ነዛ ሎም ክብል ወሰን ሓድሩ ኣፋውጨም ተድዛረቡ ጎላጉል ኣኽራናት ዓደይ ንሶምን ይፈልጡ ነይሮም ተባዕ ከም ዝኾነ መቓልስተይ ውሒጦም ስካበሎም ምስጢር መጋድልተይ ኣነ ኣለኹ ምስኡ ዝወዓልኩ ዝነግር ቃል ብፀየይ